ea era juventut, o am dat una casă la de un șaban scurgașiu. Mă vicină, mă luntoană, la canțună vene qua, la canțună

Copii cerii nu pun poată caleță, greștea cerche de zamba fricucă, da-n e maladie, e pa vieță, să goarca n-o să mură din dușcură, să vai să vă nu chelă, coi cu pană, vai e filonașca.

Puțiu, fiți-te puțin, măgă, puțiu, fiți-te puțin, m-au curat fierățiță, asti parolă. Se ricorda e che l'istrată, cu facetă la turnată, quando a coppie innamorată, fino a

fericită mă rog, acăpânțată, cu stuochie roce, buie sola mă guardată. La